7-2. Det et av dagens røvertall, så det var vel for tidliget. Åtte. Tallet åtte. Sekstifem. Seks fem. Femtiåtte. Fem åtte. Sekstitre. Seks tre. Syttiåtte. Sju åtte. Sekstini. Seks ni. Syttifem. Sju fem. Trettiseks. Tre seks. Åttito. Åtte to. Syttini. Sju ni. Femtito. Fem to. Tjueni. To ni. Syttisju. Sju sju. Femti. Tallet fem null. Tjuefem. To fem. Fire. Tallet fire. Femtitre. Fem tre. Og der ringer det.